metri ba be ba no son siroko gison ba metri ba ton ba te dimon dabe no bane metri ba son rota normo metri ba be son siru awo gwen kiro kati mwebu yira ya ankire so ba ma wa ma un ma we ni wa to be metri be be no ebu yang nana yang ke me ka be son te ba mo mi walu ye sa ton bu to to gu ti me son wa ba ge wa gwen pe gen wu no kuru mini so ma be no se ma be sen te nye rongu ge o da fren him bi ra gi ami kun wo awo an pe ane o ye da wa kan ho do bi ngaru so ba fren him te mu go go edo ge mi kun de tu su no wata ga no bu ka son niro pa su wa su ka so ma do do ga ko te nwu so ada bu kun aso san da don bo bi ra gi agbe oku bu bi ra gi se ka bo do bu bi ra gi ma sa ma be no sia me so ma esfain bi ra gi ba ma do ge ami kun be son kro be tete e bo ko to mi kun mi bu ye e to we here ma ya ma gbia ba ne ami kun suru aka ti a se son tena ti a se me yira bo ko ma yi to mi kun be so kro ba tete ma sa ma be no sia so ta ne ami hu kro be ba e kro nye mi a sanda ino sa bu ko mo mo e ki ba mbira gi a to to go ge ne gbagirizo e sa be si ra mo be ka no sina kiro